ključe ostalo iz onih vrata. Sutra me čeka, ali kao da ga nema. Smisao života ukinut je voljom drugih.

0: Doktore, pomagajte, ne znam što mi je, već danima se ne osjećam dobro, mislim da nešto nije u redu sa mnom.
1: Da, ovako, evidentno je da vi patite od manjka radijskog programa. Ja ću vam pripisati zapravo, već imam neke gotove recepte, evo izvolite, često nam ljudi dolaze, pa znate. Tu piše sve jasno, u ljekarni će vam dati jedan mali tranzistor, jedan mali radioprijemnik i vi ćete morati 16 sati dnevno slušati Radio Student na 100,5 MHz.
2: Radio Student, jedini radio kojeg jednoglasno preporučuju svi liječnici opće prakse.

Dankeschön. Hvala lijepo. Evo jedne pjesme od mog druga, zapravo od jednog mog prijatelja koji pjeva ovu pjesmu, i od još jednog mog drugog prijatelja, mlađeg, koji pjeva istu pjesmu. Evo ja ću pokušati, a možete i vi.

I? Hoćeš da nam bude lijepo? Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapali. Slijedi.

I? Hoćeš da nam bude lijepo? Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapalimo. Slijedi. Slijedi.

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.